jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: Traveling Wilburys for dette End of the Line. God morgen, klokka 7:07.
1: Og velkommen til opptur, en herlig septembermorgen. Og jeg har allerede bladd fram I en bok, for jeg har et litt sånn, et morgenritual jeg nesten må ha da, hver dag. Da lager jeg meg kaffe, setter meg ned og leser et par sider I den boka jeg leser nå. Det må jeg helst ha for å få en god dag da.
0: Men vi var jo begge på plass her klokka 6 I dag tidlig, så du forteller meg nå at du har sovet før klokka 5:30.
1: Ja, men vi snakker ikke et helt kapittel, altså, men det er et par sider der jeg bare liksom får roa litt ned og starta dagen da. Og det, altså, det synes jeg deiligste måten med en god kopp kaffe.

0: Ja, hun feirer rett og slett 30 år som krimforfatter og har brukt store deler av livet på å finne ut hva som foregår inni hodene våre. Men hvordan er egentlig lørdagene til Unni Lindell og hjelper 30 år med mord, mysterier og menneskekunnskap når du plutselig befinner deg midt i reality-serien Forræder? Alt dette her tenker vi skal finne ut av de nærmeste minuttene her nå på 9-timen. Hjertelig velkommen til deg, Unni Lindell.
1: Tusen hjertelig takk, så gøy å være her.
2: Ok, først vi tar det. Hva slags lørdagsmenneske er du, Unni?
1: Du, jeg er jo egentlig en veldig lat person, og ja. Det er jeg jo egentlig hele uka. Når ikke jeg skal noe, så sitter jeg gjerne i senga og slapper av timesvis, drikker kaffe og leser nyheter og leser bøker og koser meg.
2: Er du sånn som spiser i senga også?
1: Ja.
2: Du gjør det?
1: Alle måltider, nei da. Ikke middag, men jeg spiser frokost på senga, og jeg koser meg veldig der, og ofte er barnebarna også oppi der, så da er vi mange.
2: Ja, det er koselig da. Ja. Ja, og de får også lov til å spise. Vi hadde en liten runde i går hjemme hos oss, ja. Fordi vi satt oss i senga alle fem, og veldig, veldig koselig.
1: Ja.
2: Så var spørsmålet, er det lov å spise potetgull i senga?
1: Alt er lov.
2: Alt er lov. Jeg satt meg litt på bakbeina, men det ble lov altså hjemme hos oss også.
1: Ja, og vet du hva? Jeg synes at sånn som barn da, de er der så mye stress i dag. Ja. Så når de kommer til oss, så får de sitte i senga hele dagen sammen med meg. Ja. Og han minste sier ofte at Nunne spiser frokost på senga hele dagen.
0: Men det er klart, altså, du har jo, altså, det er litt av en karriere, folk med din karriere og alle årene i forfatterskapet, og den suksessen du har tatt, klart du skal spise i sengen. Men nå beskriver du en rolig avslappet lørdag. Nå er jo du på en måte på alle måter, i sesong. Det er boklansering, du er på Forræder, det skal vi snakke mer om senere. Men akkurat nå, når du har sluppet bok, hvordan er lørdagene dine da?
1: Nei, nå har jeg akkurat spist frokost nede i resepsjonen her. Jeg løper jo fra det ene til det andre. Så det er veldig stas med boka da, at det går så bra, at den fyker ut, og jeg er veldig glad for det.
2: Dundrer ut.
1: Så for det er veldig mye jobb på forhånd, og da sitter jeg ikke i senga, for å si det sånn.
2: Nei, det skjønner jeg.
1: Så, men jeg liker lørdager. Min verste dag er søndag, jeg hater søndager.
2: Hvorfor det?
1: Vet ikke, den er så grå og kjedelig, jeg liker hverdager.
2: Er det fordi, åja, så du gruer deg ikke til mandag da?
1: Nei. Aldri, jeg elsker mandager.
2: Ok, for det er det jeg liker, synes jeg er litt tungt med søndagen, er at da følger mandagen.
1: Nei, helt uenig.
2: Ok. Mm. Men som forfatter så har du jo et litt fritt liv, så du har kanskje ikke sånne ting du må på mandager. Bortsett fra å skrive, selvfølgelig.
1: Jeg må skrive, og det er ikke veldig mye fritt for å få til en sånn bok som den siste her, det er Rødt flagg. Det er mye jobb, veldig, veldig mye jobb.
2: Vi skal snakke om Rødt flagg om ikke så lenge, Unni, men det er litt sånn spesiell tid også, 30 år som krimforfatter. Dette er bok nummer 100, hvis jeg ikke tar helt feil.
1: Ja, det er det.
2: Er det, hvordan, kan du, klarer du å forholde deg til de tallene, du?
1: Ja, og det som er litt merkelig med meg, er at nå er det jo 30 år siden Slangebæreren kom, som jo da var den første krimboken min. Ja. Og som helt uventet for meg tok helt av og fikk panegyriske anmeldelser, og plutselig var jeg kjendis over natta. Ja. Og jeg synes det er lenge siden. Folk synes tiden går fort, jeg synes tiden går sakte.
2: Å Gud, så heldig
1: du er. Ja, jeg er litt heldig, for jeg synes alt går sakte. Og, så det å sitte her nå etter de årene og fortsatt sitte litt på tronen da, ikke helt alene, vi er mange der, men at jeg har liksom klort meg fast der, det er jeg faktisk litt stolt over, så jeg klyper meg i armen hver dag.
0: Ja, men husker du Unni i 96, hvem hun var, som skrev og ga ut Slangebæreren, var det en spennende tid?
1: Du, det var en litt slitsom tid med barn hjemme, og jeg hadde jo skrevet 10 bøker før dette da, og det var ungdomsbøker og barnebøker og litt forskjellig. Jeg var veldig redd for å skrive en krim, jeg hadde veldig lyst til det, men jeg trodde ikke jeg skulle klare det. Og så var det jo 2 gutter i huset, mye bråk og spektakel, mye bandøvelser, mye ting, så arbeidsforholdene var jo ikke av de beste. Men jeg leverte manus, og jeg ventet refusjon. Jeg er litt sånn pessimist når det gjelder sånne ting. Jeg har ikke helt troen på meg selv i bånd, nemlig.
2: Ja, nå heller?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det har jeg ikke.
2: Skulle du tro at du hadde statistikken og historien på din side når det kommer til det, Unni?
1: Alle sier det. Når jeg liksom klager litt når jeg skriver en ny krim nå, og sier, men herregud, slutt da. Du, dette kan du jo. Men jeg kan jo ikke det, for det er jo en ny bok. Og ny bok er en ny bok, så jeg vet aldri om jeg kan det.
2: Nei. Men hva var det som gjorde at du var redd for, eller at du syntes det var vanskelig? For det har jeg tenkt når jeg leste krim. Jeg skjønner ikke, hvordan finner de på det? Var det det du var redd for? Altså, hvordan skal jeg klare å finne et artig mordmysterie? Eller er det det som er vanskelig, Unni?
1: Du vet at det er jo en stor jobb å skrive en krim, fordi at det alt skal jo stemme, og så skal du ha intrige, og så skal du ha twister, og så skal liksom, det er en sånn slags matematisk formel på å skrive krim.
0: Ja.
1: Og jeg hadde jo aldri gjort det før.
2: Nei.
1: Så jeg kastet meg ut i det, og jobbet og jobbet og jobbet, og jeg ble jo så glad da det ble tatt så veldig imot.
2: Ja.
1: Så, men jeg tror det er lurt da, å ikke være for kjepphøy, rett og slett.
2: Ja.
1: Og liksom være litt nepp og ha litt angst mens du jobber og skriver, ja, og så videre.
2: Jeg skjønner litt hva du mener. Vi står jo her i radioen, vi har litt angst hver eneste dag, Terje.
1: Jeg skjønner ikke at Trollkvi jobber.
2: men igjen, den matematiske formelen, ja, er det noe man kan... Oi, jeg skal skrive en krim, jeg går på nettet. Hva er den matematiske formelen for å skrive en krim? Er det så enkelt som det, hvis jeg har lyst til å skrive en krim?
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg tror ikke den finnes på nett en gang. Og dette her kommer jo før nettet for min del.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Nei, men det er noe med at hvis du liksom begynner å beskrive personer i begynnelsen, sånn som i Rødt flagg, hvor jeg har med tre fanger som skal rømme fra et fengsel, så må jeg jo på en måte ha med de helt rundt. Jeg kan liksom ikke ta inn helt nye personer på midten, og det er en sånn forventning fra leserne også, at man skal gjennomføre den sirkelen da, som en krim er. Og underveis så skal du gjerne ha twister, og det har jeg her, og de kommer underveis. De kommer ikke når jeg begynner å skrive.
2: Du vet ikke hvilken twist som kommer?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Altså, der er Gud grei, og jeg er ikke sikker på at det er den vanlige guden, altså. Men jeg har en slags krimgud,
0: ja,
1: som stepper inn når jeg er midt i boka, og kommer med de twistene.
0: Wow.
2: Det er jo sånn, musikere, du er jo musiker, Tarje. Jeg har hørt mange fortelle når de skriver en låt, Unni, at nei, den kommer ned som et slags signal ned i hodet mitt, og så bare kommer det ut gjennom fingrene ved piano eller gitar.
0: Ja, det skal man aldri stille spørsmål med. Man skal bare godta det. Og det blir jo suksess. Vi skal snakke om, mer om Rødt flagg alldeles straks, Unni. Du blir hos oss, men dette her er Zimmermann. Riper i lakken, så er vi straks tilbake med enda mer Unni Lindell.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 1100.

0: Ja da, fra Liverpool, denne trioen her altså, som kom Whole Again i år 2000. Men igjen så startet de opp på hjemlige trakter i en kategori. Ja, nå var spørsmålet, hvem mangler da i denne gruppen? Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes, og så er det altså en til med da. Hvem var det? Sondre, kanskje et stykke unna din komfortzone dette her når det gjelder musikk, men modig av deg å prøve likevel. Kan gjerne komme noen skudd fra hofta her. Spørsmål nummer en, hvem var det jeg tenkte på?
1: Gitarkammeratene, jeg er ikke snøring.
0: Ja, du tar gitarkammeratene. Ja. Så det, han heter gitarkammeratene, han siste her altså. Ja. Ja, det er bra det. Det er bra at du svarer noe, vet du. På tidlig kan du hjelpe til her.
2: Ja, den satt litt langt inne, men plutselig så dukket opp Askil Holm.
0: Selvfølgelig må vi ha med Askil Holm. I de nye gitarkammeratene. Det er ikke et navn som de fant på det. Det var vel pressen som kom med det navnet. De brukte bare alle sine navn på denne gruppen. Og Askil Holm, ja, kanskje han har kommet litt i skyggen av de andre. Litt urettferdig egentlig. Askil Holm, han klarer seg utmerket bra på egen hånd og gir et veldig bra musikk. Så Askil Holm burde man låne et øre til. Det var han som manglet. Det betyr Otilie har altså da fått et poeng. Og Otilie, kan du svare først nå da, vet du? Hvem var det vi hørte?
2: Det var Atomic Kitten.
0: Atomic Kitten. Sondre, vær så god. Dette, du kan din Atomic Kitten, det har jeg følelsen av.
1: Jeg er jo bare et pass på det da. Altså, det ikke en snøring.
0: De begynner å høres ut som superov, dette her hos andre. Det er Atomic Kitten da, som Otilie helt riktig svarte. Vi summerer ikke opp, Sondre, men her kommer altså avrende spørsmålene. Kanskje noen steg nærmere den musikken du vanligvis liker å høre. Jeg vet ikke, muligens. Kom ut i 2000 dette her. Husk navnet deres da før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Sondre.
0: Her kommer da, Sondre.
1: YouTube,
0: nå, med Beautiful Day. Nå kom det, vet du, ikke sant. Nei, nå får jeg litt dårlig samvittighet at jeg hentet opp de andre spørsmålene til deg, Sondre, for det var jo fjernt unna det du vanligvis hører på. Men YouTube er jo mer på hjemme. Ja, det er det. Kanskje de duker opp på Tons of Rock, Sondre, kan det hende det?
1: Ja, det spørs det.
0: Ja, det spørs det. Men du vet hva, neste år, når du drar på Tons of Rock, så kan du ha med deg et flott krus hvor det står popquiz på. Det kan du ha med deg.
1: Ja,
0: ja, så spraler du rundt på Ekebergsletta med den koppen i hånda. Da får du mange nye venner, vet du. Sondre, hyggelig å ha deg med.
1: Takk skal du ha.
0: Ha en fin rulla da.
1: Ha det bra. Ha det.

0: Henning Kvitnes da holder på, reiser rundt han, holder konserter. Henning har ikke tenkt til å gi seg med det han. Og det bra, det mange som glad i Henning. Evig, unnskyld, evig er yes, kun et dårlig rykte altså, som har kommet i 97. Det var 90-tallet det, nå det 80-tallet som venter, og her hilser vi på Emil Vik Holsen. Hei Emil!
1: Hei da!
0: Hallo, hallo, hallo! Stort med deg i dag, da?
1: Jo, bare bra. Jeg har vært på konsert i går, så.
0: Oi, ja, det hører du litt sånn rustning i går, det. Hvilken, ja. Hvilken konsert var du på?
1: Jeg var på Backstreet Girls i går.
0: Ja, da skjønner jeg fort at stemmen svikter. Var det mye allsang?
1: Ja, det var... Du hører det.
0: Dette har vært et tøff konsert, Emil. Oi, oi, oi. Ja, det bra det. De holder på fremdeles Backstreet, gutta. Og det er jo bra med ny vokalist, altså. Har de ikke tenkt til å legge på røret, selv om Bjørn Müller gikk ut av tiden. Så det er bra det. Og de låter fremdeles like bra, Emil?
1: Ja, nesten i hvert fall.
0: Nesten i hvert fall. Det er ikke lett å erstatte Müller. Det er jo ikke det. Men du har greie på 80-tallet. Du er altså i begynnelsen av 20-årene, Emil. Men 80-tallet, det har du greie på.
1: Ja, det største... Ja, jeg vil si det.
0: Ja, det er jo det. Det varmer en aldrende skar hjerte. Dette her, at de unge er opplest på musikkhistorie. Det må jeg si. Ja, jeg ringer fra, Emil.
1: Ringer fra?
0: Du ringer fra, ja. Ja. Du ringer til, det kan du si. Ja, du har ringt til, det er oss, men du ringer fra Trondheim, er det ikke der du oppholder deg?
1: Jo,
0: det, ja, det er bra. Det er ikke noe rart at Emil ikke hører så godt, det må da være mye sus i øra der nå etter konsert med Backstreet. Ok, Emil. Otilie, jeg bare minner om det, har vært med oss siden starten, og skal også prøve seg på 80-tallet nå. Og vi forlot hallen med Henning Kvitnes, og hvorfor ikke liker han å holde oss der? Spørsmål nummer 1 lyder som følger. Hva kalte Ole Evenrud seg når han ga ut sine tre første album på 80-tallet? Ja, hva kalte Ole Evenrud seg altså han i starten av karrieren på 80-tallet når han ga ut sine tre første album? Spørsmål nummer 2, her vi 1982. Jeg vil ha navn på band, og så får du suge på den karamellen i cirka ett minutt, og så vil nok sikkert Ida lure på svar. Lykke til!

0: Ja, det var en duo, det. Shawn Mendes og Julia Michaels, akkurat som vi en duo, Kåre Magnus.
1: Mm. Hvem Shawn Mendes og hvem Julia?
0: Det jeg Shawn, ja.
1: Ja, det jeg hun, Julia.
0: Mm. Med feminin hånd sitter du foran meg og holder en kopp kaffe. Mm. Og det passer egentlig godt til neste tips. For det å sette seg ned, ta seg noe å drikke, være hjemme, og ikke minst høre på jazz. Mm. For jazzen jo høstens sjanger, og jeg har funnet ut at det umulig, hvis du hører på jazz hjemme i egen bolig, så det umulig å få masestemmen, som ofte dukker opp i et familieliv. Mm. For eksempel, la oss si at du barn, skal på fotballtrening.
2: Jeg barn.
0: Du barn nå,
2: ja. Jeg barn, ja.
0: Ja. Mm. Først var du Julia Michaels, og så nå du barn.
2: Jeg barn, ja. Nei, mange roller.
0: Du på vei ut, og jeg skal si nå må du huske treningsbaggen.
2: Ja.
0: Mm. Vanligvis vi har sagt sånn, nå må du huske treningsbaggen.
2: Mm.
0: Ikke noe hyggelig.
2: Nei.
0: Men hvis vi har jazz i egen bolig.
2: Ja.
0: Du, nå må du huske å ta med treningsbaggen. Du går tent. Og legger kanskje en hånd på skulder.
2: Ja.
0: Jenta mi, husk på treningsbaggen da.
2: Oi, ja, det veldig virkningsfullt.
0: Skal lage noen brødskiver.
2: Ja, ja.
0: Til du kommer hjem fra trening.
2: Ja, ja.
0: Og så skal jeg rope på mann.
2: Ja, deg jeg mannen da.
0: Ja, nå
2: det
0: mann.
2: Ja. Hva det vi skal da?
0: Og det det også. Når du hører, det blir jo mer sensuell stemning i boligen.
2: Hvis du sier det til meg, skal vi gå på badet?
0: Ja, skal vi gå på... Det vanligvis, uten i oss.
2: Ja.
0: Hvorfor skal vi på badet?
2: Ja, men bare, ja, kanskje vi skal bestemme oss.
0: Ja, skal vi gå på badet? Jeg tenkte, må begynne å si at man tenker... Mm. Jeg tenkte kanskje vi skulle ta en tur på badet. Vaske litt. Nå skjønner du. Dette det beste tipset for disse ukene, kjære Norge, som vi inne i akkurat nå.
2: Ja.
0: Hør på jazz. Man blir ikke så kranglete.
2: Nei.
0: Man går tettere på.
2: Mm.
0: Og man, du vet, hvis man glemmer noe, det så nøye. Og jeg har glemt å kjøpe poteter. Da tar vi bare svin alene nå. Og noen grønnsaker. Det går jo fint, det. Tenker jo poteter til den retten der, du. Det bare svin, det.
2: Ja, det
0: Jeg vil skjønne. Ja. Det er umulig å lage problemer.
2: Ja.
0: Så jazz dere opp og bli klar for høsten.

0: Brenseth og Julia Love var det her med låta Tilbake, og vi har jo snakket om det litt allerede. Høsten, og med høsten så kommer også...
1: Loppmarked.
0: Ja, riktig. Det mange som bruker lørdagene fremover nå til å jakte på gamle eller brukte skatter, og særlig nå på høsten så det jo mange loppmarkeder rundt omkring, og da kan man jo virkelig finne noe gull. Har du gjort noen sånne skikkelig kupp før, Kristine?
1: Altså, jeg har vært på noen loppmarked, jeg vet ikke om jeg har gjort noen skikkelig kupp der, men jeg gjorde jo et lite kupp senest i går da,
0: oh, ja.
1: Brukt kupp.
0: Brukt kupp, ja.
1: Ja, fordi jeg har vært uten oppvaskemaskin alt for lenge.
0: Ja.
1: Og du vet, den følelsen når du står og vasker opp hver dag,
0: det
1: liker jeg ikke.
0: Nei, det jo helt forferdelig å bruke tid på det.
1: Så i går så fant jeg en brukt vaskemaskin på Finn, sendte melding til en fyr, og i løpet av et par timer så var den i hus, og den følelsen når du klarer liksom å gjøre alt selv, koble det til og få den til å funke.
0: Oi, du gjorde alt selv?
1: Ja, rørlegger øen, vet du, til eneste. Det så deilig, men jeg føler det var et kupp.
0: Ja, det må jeg si. Er du flink generelt da, til å handle brukt og sånn?
1: Jeg liker å handle brukt hvis jeg kan handle brukt.
0: Mm-hmm.
1: Det gjør jeg.
0: Jeg har gjort et skikkelig kupp en gang, vil jeg merke på et loppemarked. Jeg samler jo litt på servis og sånn. Hadde, jeg tror det var 4 sånne middagstallerkener som jeg manglet, så sto det i et hjørne som bak en kasse, så det serviset som jeg samler på. Hvor mye var for hver tallerken? Jeg tror det var 20 kroner eller noe sånt. Og det virkelig et kupp.
1: Det var meningen, du skulle finne de.
0: Ja, det var meningen. For det vi lurer på i dag, nemlig vårt lørdagsspørsmål, det hva det beste kuppet du har gjort? Det kan jo være noe helt annet. Kanskje du anser

0: Plus er en førsteutgave av en svensk romanserie fra 30-tallet. Denne er forsikret og innelåst. Ga 100 kroner, men den er verdt mye, mye mer.
1: Fått en melding fra Bjørg her som skriver «Det beste kuppet jeg har er mannen min. Sammen i 36 år, gift i 30. Det var et kupp som jeg enda trives med hver eneste dag i gode og krevende dager. Og det var fint å høre, Bjørg.
0: Og så er det noen som ikke har gjort et kanskje så veldig godt kupp, men et dårlig kupp. Kjøpte en kortstokk og tror ikke fire kort var knekk. Knekt. God helg.
1: Nei, er det sant? Ja, det var ikke et like bra kupp. Og så fire kort da, gitt. Uffa meg.

0: Nå må vi ta opp en ting her. Nå må jeg bare fade ut Sofie Els Bekster, fordi du tok jo og leste opp en melding her om, skal vi se, ja, et dårlig kupp. Kjøpte en kortstokk, og tror du ikke fire av kortene var knekt? Flott sending.
1: Jeg trodde du forstod at det var humor, det var litt sånn... Kjøpte en kortstokk. Tror du ikke fire var knekt?
0: Nei da, jeg trodde oppriktig at det fysisk var fire kort som var knekt.
1: Jeg trodde vi liksom var i, jeg begge skjønte humoren.
0: Nei, ikke du skjønte det. Og så har du bare rent inn med meldingen her at skjønte du ikke det? Fire av dem var jo knekt. Dette her jo bare lureri. Jeg skylder på at jeg sover ikke så mye om nettene, for jeg har en liten unge hjemme som er våken på natta.
1: Skyld på det, det skal
0: jeg
1: få lov til.
0: Jeg gjør det. Nei, vet du hva? Den tok jeg ikke før meldingene kom inn, og jeg bare, åh, det var en spøk. Åh, nå føler jeg meg veldig smart.
1: Og jeg som dro til liksom, på liksom, humorstemmen min.
0: Uff, jeg skjønte ikke, vet du. Nå skjønner jeg.

Sturla og Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis, fikk du her I NRK P1. Og kanskje du som hører på sitt på ditt eget paradis nå, på høtta for eksempel. Det veldig, veldig mange som kaller høtta si for paradis. Jeg har ikke noe høtte, jeg har ikke noe paradis, men vi kan jo ta en tur til Nordens Paris. Og det var dårlig ordspill, men det går greit. Her får du Dagny fra Tromsø. Alata, c'est la vie.

Ja, riktig god lørdagskveld. Du hører på NRK P1 og i de neste to timene. Så er det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap. Enten du er klar for det, eller ikke.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Sånn cirka hver eneste høst så ser jeg Sopranos på nytt, og jeg må innrømme at jeg er ikke overrasket over, for nå har jeg jo sett den veldig mange ganger, men jeg merker meg at den personen som har valgt musikken til denne ikoniske tv-serien er utrolig glad i Eurythmics. Vi hørte altså Thorn in My Side. Kan jeg få

Nydelig låt fra Tommy Fredvang. Dette her, valsen heter den. Og mens vi hørte på den, så passerte klokka 10:30 denne lørdagen. Jeg heter Alexander, og jeg har tenkt å være her med deg i en halvtimes tid til. Jeg rekker en god del fine låter før da.